to jest jad causas. Boda monda, pitak fagienza pausas. Osta tonsteinze i. Lohnsch ne ven, meun ne meun fugi. Ja, weil sentiment che nus druben co temps. Schall de casa an a vos, scot je vis aus a vents. Nus dus, an kontor rest du mon. Wies kontakt in kun lauter, profond.